0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Новины. Головные.
2: У Брэсте 16 гадзін. У студыі Марія Дзямчук. Добры дзень. Сёння ў выпуску. У Брэсте працягваецца будаўніцтва арэнднага жылля для педработнікаў. У Белстаце расказалі, колькі беларусаў рэальна вядуць здаровы лад жыцця. Пра гэта іншае далей больш падрабязна. Кіраўніцтва вобласці павіншавала работнікаў і ветэранаў органаў дзяржаўнай статыстыкі Брэсцкай вобласці. Менавіта дзякуючы вашай штодзённай працы фарміруецца аб'ектыўная карціна сацыяльна-эканамічнага развіцця Брэсцкай вобласці. Ацэньваюцца вынікі работы прадпрыемстваў і арганізацый, вызначаюцца актуальныя задачы і перспектыўныя напрамкі, гаворыцца ў віншаванні. Кіраўніцтва вобласці адзначыла, што за кожнай лічбай, табліцы і паказчыкам стаіць вялікая адказнасць. Работа, збор, апрацоўка, сістэматызацыя і аналіз даных. Ад якасці гэтай работы ў многім залежыць дакладнасць прымаемых рашэнняў, эфектыўнасць рэалізацыі дзяржаўных праграм і планаў, а ў канчатковым выніку далейшае развіццё Брэшчыны і павышэнне дабрабыту яе жыхароў. У Брэсце працягваецца будаўніцтва арэнднага жылля для педагагічных работнікаў. Новы дом плануюць увесці ў эксплуатацыю ўжо ў верасні. Жыллёвае будаўніцтва застаецца адным з прыярытэтных напрамкаў. У горадзе імкнуцца захаваць дынаміку ўводу жылля, падаючы магчымасці як фундатарам, так і грамадзянам, якія жадаюць палепшыць свае жыллёвыя ўмовы. Асаблівая ўвага ўдзяляецца ваеннаслужачым, шматдзетным сем'ям і іншым катэгорыям, якія маюць патрэбу у дзяржаўнай падтрымцы. На гэты год у Брэсце запланавана ўзвядзенне 7 арэндных дамоў на 455 кватэр агульнай плошчай больш за 25 тысяч квадратных метраў. У першым паўгоддзі ўжо здадзена ў эксплуатацыю больш за 200 кватэр. У новым навучальным годзе ў школы Брэсцкай вобласці пойдуць больш за 169 тысяч навучэнцаў, з іх каля 13 700 першакласнікі. У рэгіёне завяршаецца падрыхтоўка ўстаноў адукацыі, праводзяцца капітальныя бягучыя рамонты, абнаўляюцца падручнікі, закупляецца транспарт для падвозу навучэнцаў і дастаўкі прадуктаў харчавання. У гэтым годзе закуплены 45 адзінак транспарту, 26 аўтобусаў і 19 аўтамабіляў з ізатэрмічным кузавам. Усе установы адукацыі будуць гатовы адчыніць дзверы 1 верасня. Для перавозкі школьнікаў у сельскай мясцовасці задзейнічаюць 316 аўтобусаў.
1: Навіны. Галоўнае.
2: Алла Богдан з Брэста стала другой віцэ-місіс на конкурсе «Прыгажосць Беларусі 2026». За тытул змагаліся 23 удзельніцы з усёй краіны. Галоўнай пераможцай стала Ганна Мацкевіч з Мінска, шматдзетная маці і намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай работе факультэта грамадзянскай авіяцыі Беларускай дзяржаўнай акадэміі авіяцыі. Першай віцэ-міс прызналі Кацярыну Шантар з Мінскага района. У Белстаце расказалі, колькі беларусаў рэальна вядуць здаровы лад жыцця. 75% апытаных старэйшых за 16 гадоў заявілі, што падтрымліваюцца здаровага ладу жыцця. Для параўнання, ў 2017-м такіх было ўсяго 48%. 82% імкнуцца пазбягаць шкодных звычак, 74% ходзяць на медагляды, 73% сочаць за харчаваннем, 70% за рэжымам дня. Спорт у пашані ў 46%. У выставачнай залі Брэсцкага абласнога грамадска-культурнага цэнтра працуе выстава «Фарбы роднага краю». У экспазіцыі 87 жывапісных твораў шасці мастакоў з бярозы. На карцінах можна ўбачыць краявіды, нацюрморты, партрэты, а таксама фантазійныя, казачныя матывы і гістарычныя сюжэты. Усе карціны аб'ядноўвае тэма любові да роднай зямлі. Выставу «Краскі роднага краю» можна наведаць да 8 верасня ўключна. У час заканчэння летніх канікул і пачатку новага навучальнага года на дарогах Брэсцкай вобласці пройдзе спецыяльнае комплексное мерапрыемства дзяржаўтаінспекцыі «Увага, дзеці». Супрацоўнікі ДАІ правядуць прафілактычныя і рэйдавыя мерапрыемствы на вуліцах населеных пунктаў, ва установах адукацыі, працоўных калектывах. Праверыць перавозку дзяцей і пропуск пешаходаў, правілы праезду пешаходных пераходаў. Будуць дзяжурыць паблізу ад устаноў адукацыі. З 25 верасня па 5 жніўня усе вадзіцелі нават у светлы час сутак павінны рухацца на транспартных сродках з уключаным блізкім святлом фар або дзённымі хадавымі агнямі пры іх наяўнасці.
1: І аб надвор'і.
2: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчы не чакаецца. Уначы пераменная воблачнасць без ападкаў. Удзень воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах невялікія кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні 4-9, днём месцамі парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 6 да 11, удзень ад 18 да 22. У Бара Новичах ночью 7-9 и днем 18-20, у Пинску ночью 8-10 и днем 19-21, у Бресте у ночи 9-11, у день 19-21 с плюсом. Мария Дзямчук, служба информации, Радио Брест.
1: Новины. Головные.